0: Sa va thông tin viên Adrien Sarla tường trình.
1: Au milieu de la foule réunie sur l'une des plages de Varsovie, Alina aussi entre peur et fascination.
2: Giữa đám đông tập trung trên một trong những bãi biển của Warszawa, Alina vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút khi chứng kiến những chiếc F-16 và F-35 bay qua ngay trên đầu cô và các con. Cô nói, chúng khiến tôi hơi sợ, hơi bất an, bởi đây là những loại máy bay mà người ta thường thấy trong thời chiến. Nhưng dù vậy, chúng vẫn thật tuyệt đẹp. Hết lời dẫn, ở bờ bên kia sông Vistula, một đội hình gồm 300 phương tiện chiến đấu được hộ tống bởi gần 2.000 binh sĩ, tạo nên một màn phô diễn quy mô chưa từng có trong lịch sử Ba Lan. Nhưng đối với Elisabetta, điều đó không đủ để làm người ta quên đi những cáo buộc về sự thiếu chuẩn bị nhắm vào Bộ Quốc phòng trong mùa hè này. Bà nói, xin trích, trên giấy tờ thì mọi thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại là một câu chuyện khác. Chính phủ không thể kiểm soát mọi thứ, và đôi khi tôi nghi ngờ khả năng của họ trong việc lựa chọn đúng người cho đúng vị trí. Trong khi đó, điều vô cùng quan trọng là phải có những người đủ năng lực nắm quyền và đưa ra những quyết định đúng đắn, những quyết định quan trọng đối với đất nước và phần còn lại của thế giới. Hết lời dẫn. Cuối tháng 7, hệ thống phòng không đã không vang lên tại một số khu vực bị đe dọa khi một tên lửa Nga rơi xuống một cánh đồng ở miền đông đất nước và các chiến đấu cơ đã để tên lửa tiếp tục hành trình mà không đánh chặn.
3: Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
0: Tình hình tại khu vực Nam Liban đã xấu đi thêm trong 24 giờ qua. Quân đội Israel tăng tốc oanh kích, thậm chí là thả thuốc nổ xuống những khu vực chiến lược, gài thuốc nổ tại các khu dân cư ở nhiều thành phố. Theo các thông tin mới nhất, tối thiểu 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương tại Nam Liban. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu sáng nay giải thích là đã oanh kích nhằm trả đũa những hành vi gây hấn nhắm vào các quân nhân Israel đang thi hành nhiệm vụ ở Nam Liban. Tại Beirut, toàn bộ các lãnh đạo đồng loạt lên án đợt tấn công vừa qua như giải thích của thông tin viên RFI Paul Khalifi.
2: Các nhà lãnh đạo Liban đồng loạt lên án đợt không kích chưa từng có từ khi thỏa thuận ngừng bắn về lý thuyết có hiệu lực từ cuối tháng 6 với Israel. Đối với Tổng thống Joseph Aoun, hành động vi phạm này là một thông điệp rõ ràng nhắm vào tiến trình đàm phán và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thực thi thỏa thuận khung. Về phần Thủ tướng Nawaf Salam, ông cho rằng các đợt tấn công Israel tiến hành là hành động vô cùng nghiêm trọng và kìm hãm những nỗ lực ổn định tình hình ở miền nam Liban. Chủ tịch Quốc hội và cũng là đồng minh của phong trào Hezbollah, ông Nami Berri, mạnh mẽ lên án Israel mở ra một cuộc chiến hủy diệt ở Nam Liban. Phong trào Hồi giáo Hezbollah đe dọa đáp trả tương xứng những đợt tấn công của Israel, đồng thời chỉ trích chính quyền Beirut đã chấp nhận đàm phán với Israel. Hezbollah kêu gọi, xin trích, từ bỏ các vòng đàm phán trực tiếp nhục nhã, ngừng tặng không cho kẻ thù những món quà khi làm ngơ trước những tội ác và các đợt tấn công của đối phương.
4: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Một số nhà quan sát gắn liền tình hình chiến sự gia tăng tại Nam Liban với bầu cử quốc hội sắp tới tại Israel vào tháng 10. Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với nhiều khó khăn. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul giải thích.
5: 21 sièges seulement pour le Likoud, c'est l'avertissement sévère.
2: Chỉ 21 ghế cho Likud, đó là tín hiệu đáng báo động từ cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tuần này. Giữa những bất đồng nội bộ, căng thẳng tại Cisjordani và những bất định trong khu vực, khối cánh hữu do Benjamin Netanyahu lãnh đạo chỉ còn 48 ghế, còn cách rất xa ngưỡng đa số tuyệt đối là 61 ghế tại Quốc hội Israel. Vị thế của Thủ tướng Netanyahu cũng đang bị thách thức. Đối đầu với ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yasha đang gia tăng khoảng cách về khả năng người được chọn đứng đầu chính phủ với 11 điểm dẫn trước. Một lần nữa, nguy cơ bế tắc chính trị sau ngày bầu cử lại hiện hữu. Tuy nhiên, cục diện chính trị Israel đang có dấu hiệu được định hình lại với sự xuất hiện của một khả năng thứ ba. Nếu liên minh với nhóm Ba'ath Tzioni của Chili Trooper và Yoas Hendel, phải đối lập theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, có thể lần đầu tiên vượt qua ngưỡng quyết định 61 ghế mà không cần phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Sự thay đổi cục diện này có thể khiến cuộc đua chính trị trở nên gay gắt hơn từ nay đến ngày 27 tháng 10.
5: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông nhưng liên quan đến chiến tranh Iran, căng thẳng leo thang giữa Tehran và Doha về số phận của ba phi công người Iran được cho là đã bị Qatar bắt giữ từ tháng 3 năm nay. Hôm qua, Iran yêu cầu Hội chữ thập đỏ quốc tế can thiệp để trả tự do cho những người này. Đến nay thì Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc là đang bắt giữ ba phi công của Iran, cho dù hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua đã thông báo bắn hạ hai máy bay ném bom của Iran trong một nhiệm vụ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar. Nhưng trong vụ này, Doha chưa từng cung cấp thông tin về số phận của các phi công người Iran. Về thời sự châu Á, Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Hãng tin Yonhap vào hôm nay cho biết một số các quân nhân của Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự trong lúc được cho là đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã cảnh báo và bắn chỉ thiên theo quy trình tác chiến. Thông tín viên của RFI Trần Công từ Seoul cho biết thêm thông tin.
6: Theo hãng tin Yonhap ngày 16 tháng 8, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một số quân nhân Bắc Triều Tiên vượt qua khu vực biên giới phía đông của đường phân giới quân sự. Đây là trường hợp đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo do binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt đường phân giới quân sự. Sau loạt đạn cảnh cáo, các binh sĩ Bắc Triều Tiên lập tức quay trở lại phía Bắc và không ghi nhận thêm động thái bất thường. Theo quy tắc giao chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát loa cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu binh sĩ Bắc Triều Tiên tiếp cận hoặc có nguy cơ vượt đường phân giới quân sự. Nếu việc xâm nhập xảy ra, lực lượng Hàn Quốc có thể tiến hành bắn cảnh cáo và thực hiện các biện pháp buộc đối phương rút lui. Trong giai đoạn 2024-2025, binh sĩ Bắc Triều Tiên nhiều lần vượt đường phân giới quân sự khi tiến hành các hoạt động như giải mìn, dựng hàng rào và củng cố khu vực biên giới. Riêng năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 17 trường hợp lính Bắc Triều Tiên vượt qua đường ranh giới này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận trường hợp tương tự. Giới chức Hàn Quốc nhận định nguyên nhân có thể là do phần lớn hoạt động giải mìn sát đường phân giới quân sự của Bắc Triều Tiên đã hoàn tất vào cuối năm ngoái. Gần đây, quân đội Bắc Triều Tiên được cho là chuyển sang xây dựng đường chiến thuật và lắp đặt hàng rào thép tại những khu vực đã được giải mìn, với các hoạt động chủ yếu diễn ra sâu hơn về phía Bắc so với đường phân giới quân sự. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Trần Công, Seoul, RFI.
2: Về tình hình khí hậu châu Âu, một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử nước Bỉ đã thiêu rụi gần 3.000 hecta tại khu rừng Fine tính đến hôm nay 16 tháng 8. Hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động, nhưng địa hình hiểm trở, gió đổi hướng liên tục và nhiều điểm cháy vẫn hoành hành khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Một số người dân ở hai ngôi làng gần đám cháy đã phải sơ tán. Hà Lan và Thụy Điển đã huy động các trực thăng và máy bay chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ chính quyền Bruxelles. Nông dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng cứu hỏa bằng cách cung cấp các bồn chứa nước. Trong khi đó, sau 3 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy thiêu rụi khoảng 1.700 hecta ở vùng Lyon ở tây nam nước Pháp đã tạm lắng. Nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chữa cháy. Do hạn hán, biện pháp hạn chế sử dụng nước như cấm tưới vườn hay rửa xe đang được áp dụng tại nhiều khu vực ở Pháp. Nhưng Ireland cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự khi người dân bị cấm tưới cây từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Điều đáng nói là quốc gia này vốn là một trong những nước mưa nhiều nhất châu Âu từ 119 đến 273 ngày mỗi năm. Vậy tại sao Ireland lại bị thiếu nước? Thông tin viên Clément Spénard giải thích từ Dublin.
0: Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa lượng nước mưa và nước uống. Tiến sĩ Sean Harrigan, giảng viên về thủy khí hậu học tại Đại học Mayo cho biết, chúng ta không hẳn gặp vấn đề về lượng nước mưa, vấn đề thực sự nằm ở việc tích trữ và cung cấp nước. Một phần nước mưa bốc hơi, một phần khác được đất hấp thụ và chỉ một phần nhỏ lượng nước còn lại được thu gom, được xử lý rồi dẫn đến các vòi nước. Địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiến sĩ Harrigan nói tiếp, Sintrick ở miền Tây Ireland lượng mưa cao hơn gấp đôi so với ở bên miền Đông, thế nhưng phần lớn người dân lại sinh sống ở miền Đông chung quanh thành phố Dublin, vì vậy lượng nước sẵn có ở đây lại ít hơn. Bên cạnh đó thì còn có một vấn đề khác, đó là tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng. Ông Harrigan bổ sung, hệ thống đường ống dẫn nước của Ireland đặc biệt cũ kỹ. Tuổi đời trung bình của các đường ống này tại đây là khoảng 65 năm, trong khi con số này ở Liên hiệp châu Âu là 36 năm. Vốn là một quốc gia quen với nước mưa, Ireland lại trớ trêu thay trở nên dễ bị tổn thương hơn bởi quốc gia này đã đầu tư ít hơn so với các quốc gia khác vào cơ sở hạ tầng để tích trữ nước. Hệ quả kèm theo là Ireland kém khả năng ứng phó hơn nhiều khi xảy ra hạn hán.
7: Clément Spénard, Dublin, RFI.
0: Về thể thao, tối qua Pháp giành thêm hai chức vô địch bơi lội châu Âu trên sân nhà.
8: Đội tuyển bơi Pháp đã có ngày thi đấu thành công nhất kể từ đầu giải vào tối qua. Tại giải vô địch châu Âu môn bơi lội ở bể bơi Saint-Denis ngoại ô Paris, với màn trình diễn nổi bật của Léon Marchand và Marie-Ambre Molu, đội tuyển Pháp giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng nội dung thi đấu cá nhân. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà, Léon Marchand và Mary Ambre Molu lần lượt đăng quang ở nội dung 200m bướm và 100m ngửa, mang về hai danh hiệu vô địch châu Âu cho đội Pháp chỉ trong vòng 30 phút. Léon Marchand, nhà vô địch Olympic 4 lần, đã giành danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung 200m bướm. Kình ngư 24 tuổi cán đích với thành tích 1 phút 51 giây 72, nhanh hơn đối thủ về nhì 2 giây và đồng thời lập thành tích tốt nhất trong năm nay. Đây là chiến thắng đặc biệt với Marchand sau giai đoạn chuẩn bị không mấy thuận lợi vì chấn thương. Anh cho biết cảm xúc trên sân nhà thật là khó diễn tả khi cả khán đài hồ bơi Saint-Denis cùng đồng thanh cổ vũ gọi tên anh. Khoảng 30 phút sau, đến lượt Mary Ambre Molu tỏa sáng ở nội dung 100m ngửa. Nữ kinh ngư 20 tuổi về nhất với thời gian 57 giây 94, qua đó phá kỷ lục châu Âu do chính cô nắm giữ với thành tích nhanh hơn kỷ lục cũ 5% giây. Molu vượt trên Marie Steenbergen của Hà Lan và đồng đội Pauline Maillieu. Chiến thắng này đã khép lại một kỳ giải thành công của cô sau huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 lần 100m hỗn hợp và huy chương bạc 50m ngửa. Hai chiếc vô địch của Marchand và Molu không chỉ đem lại niềm vui lớn cho khán giả Pháp mà còn cho thấy với 3 tấm huy chương trong ngày, Pháp từ vị trí thứ 9 đã vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Pháp hiện có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Viện Công tố Paris chính thức điều tra về một vụ tấn công tin học nhắm vào sở thuế vụ của Pháp, làm thất thoát những thông tin cá nhân của gần 700.000 tài khoản sử dụng. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua, theo các điều tra sơ khởi trong vụ tấn công được thông báo cách nay 2 hôm liên quan đến 678.000 người sử dụng, trong đó bao gồm có tư nhân và một số các doanh nghiệp. Từ đầu tuần sau, những nhiều người liên quan sẽ chính thức được sở thuế vụ liên lạc. Viện Công tố Paris báo động những vụ tấn công tin học càng lúc càng thường xuyên xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có giúp được nước Nga bù quân trong cuộc chiến ở Ukraine hay không. Sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về ca khúc Lại gần hôn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
9: Điểm tuần báo.
10: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
11: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
10: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
11: Theo tuần báo Anh ngữ The Economist, Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
10: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
11: Trong lĩnh vực quân sự, tuần sàn Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
10: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm, sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn, hết lời dẫn. Nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
11: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
10: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được. Nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
9: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
11: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
10: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn. Robert Bregos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
11: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc rao giảng thông điệp phúc âm.
10: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu, cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương? Giải Nobel Hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
11: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
10: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ qua. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính trong tuần là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có thể giúp được nước Nga để bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không?
12: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
13: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
14: Một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
12: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và drone Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Schatz ngày 12 tháng 8.
15: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
16: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn. Chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Job cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potash cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
15: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
12: Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
17: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
12: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
18: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
19: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
12: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
20: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
21: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
20: Của Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Chủ đề hôm nay, ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan hướng tới một cuộc tái ngộ ở chung kết, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
1: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. Bốn đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại? Và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
3: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim Sang-sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của vùng khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63.000. Cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008.000. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bạn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
8: <cười> Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
3: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có ba đội, Indonesia là một, Malaysia là hai, và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở ASEAN Cup này, họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chiếc vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
8: Trong bước tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
3: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Rồi sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao, người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
8: ASEAN CUP có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
3: Đông Nam Á là khu vực chuồng chủng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
8: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, và đó cũng chính là điều khiến ở chặng cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Mời quý vị cùng Tuấn Thảo trở lại với ca khúc Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai?
5: Góc Vườn Âm Nhạc
22: cùng với Un Canto a Galicia, tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thu thứ 9, phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phong tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà là chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrasame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phong tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều bản nhạc nổi tiếng như khúc

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam sẽ đề cập đến mối quan hệ quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam với Úc, Thu Hằng đảm nhiệm tạp chí. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Anya đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 16 tháng 8 2026. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong vòng 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, thị trưởng thành phố Moscow vào ngày hôm nay thông báo là quân đội Ukraine trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã phóng 600 drone nhắm vào khu vực thủ đô nước Nga trong một cuộc tấn công kéo dài suốt đêm khiến 3 người bị thương.
1: Theo thị trưởng Sabianin được AFP trích dẫn, 600 drone đã bay về phía khu vực Moscow, trong đó 201 chiếc bị lực lượng Nga đánh chặn. Tỉnh Rostov, miền nam nước Nga, cũng hứng chịu cuộc tấn công trong đêm, khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác phải nhập viện. Thống đốc Yuri Slusars cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy hơn 150 drone và tên lửa tại 3 thành phố cùng 9 huyện trong tỉnh. Ông cho biết, các cuộc tấn công đã làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư và công nghiệp ở huyện Kamensky. Những vụ oanh kích này được tiến hành trong bối cảnh Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công tầm xa và sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự, công nghiệp và gần đây là cả các kho hàng thương mại điện tử. Cũng trong đêm qua rạng sáng nay, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới bằng tên lửa và drone nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn tại ít nhất 2 khu vực của thành phố, theo thị trưởng Vitali Klitschko. Ngoài Kiev, nhiều thành phố khác của Ukraine cũng bị tấn công trong đêm. Tại Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chính quyền địa

0: phương cho biết một người đã thiệt mạng. Vẫn tại Ukraine, vài ngày trước khi Tổng thống Zelensky trình bày với Quốc hội về thành phần chính phủ mới với hai chức vụ quan trọng là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, chiều hôm qua tại Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì của Ukraine, đã diễn ra một cuộc biểu tình. Dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ, người biểu tình đòi Tổng thống Zelensky rút lại quyết định bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Mikhailo Fyodorov. Thông tin viên Emmanuel Shas từ Kharkiv cho biết thêm.
1: Tại quảng trường tự do ở Kharkiv, bất chấp những hồi còi báo động, hơn 20 người trên những tấm thảm tập yoga vẫn dương cao biểu ngữ đòi Mikhailo Fedorov phải được trở lại nội các. Với những người tham gia sự kiện này thì đây không chỉ là một chuyện nhỏ. Angelica, một nhân viên quản lý nhân sự giải thích, xin trích. Tại Kharkiv, chúng tôi luôn phải tìm ra những ý tưởng mới để thu hút chú ý của chính quyền, bởi vì điều đáng tiếc là cho đến nay họ không quan tâm đến tiếng nói của chúng tôi. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi kết hợp biểu tình với môn tập yoga. Đây là một hình thức khác để thu hút chú ý của mọi người. Một người tham gia khác, Zenia, làm việc trong lĩnh vực in ấn sách, cũng có mặt vì bà muốn nhắc nhở chính quyền. Bà nói, Tổng thống không thay đổi quyết định, cho nên phản ứng và những đòi hỏi của chúng tôi là hợp lý, là chừng mực, là có cơ sở. Sự có mặt của tôi ở đây là một điều rất quan trọng. Tại đây cũng như ở nhiều thành phố khác trên toàn quốc, thanh niên xuống đường biểu tình, họ chưa đến 35 tuổi, tức là sinh ra sau khi mà Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991. Đến ngày 24 tháng 8 sắp tới đây sẽ là kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập và trở thành một đất nước tự do. Giới trẻ ở đây muốn tận dụng quyền tự do ngôn luận để đòi chính quyền giữ lại trong nội các một vị bộ trưởng quốc phòng vừa có năng lực vừa được lòng dân như ông Mikhailo Fedorov. Ông này cho biết là sẵn sàng trở lại với chức vụ nếu như nhận được lời mời từ phía Tổng thống Zelensky.
2: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Còn tại Romania, Bộ Quốc phòng nước này cho biết một chiến đấu cơ F-18 của Tây Ban Nha đang được triển khai tại Romania trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra không phận của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắn hạ một drone xâm nhập vào lãnh thổ Romania từ Moldova. Cùng với Romania, Ba Lan là quốc gia thường xuyên bị đe dọa từ khi xảy ra chiến tranh Ukraine.
1: Chính trong bối cảnh này, vào ngày hôm qua, Warsaw tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nhân ngày quân đội Ba Lan. Với khẩu hiệu an toàn cho Ba Lan, cuộc duyệt binh là dịp để chính quyền phô diễn quy mô tái vũ trang. Từ thủ đô Warsaw, thông tin viên Adrian Sarla tường trình.
0: Giữa đám đông tập trung trên một trong những bãi biển của Warsaw, Alina vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút khi chứng kiến những chiếc F-16 và F-35 bay qua ngay trên đầu cô và các con. Cô nói, chúng khiến tôi hơi sợ, hơi bất an, bởi đây là những loại máy bay mà người ta thường thấy trong thời chiến. Nhưng dù vậy, chúng vẫn thật tuyệt đẹp. Hết lời dẫn, ở bờ bên kia sông Vistula, một đội hình gồm 300 phương tiện chiến đấu được hộ tống bởi gần 2.000 binh sĩ, tạo nên một màn phô diễn quy mô chưa từng có trong lịch sử Ba Lan. Nhưng đối với Elisabetta, điều đó không đủ để làm người ta quên đi những cáo buộc về sự thiếu chuẩn bị nhắm vào Bộ Quốc phòng trong mùa hè này. Bà nói, xin trích, trên giấy tờ thì mọi thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại là một câu chuyện khác. Chính phủ không thể kiểm soát mọi thứ, và đôi khi tôi nghi ngờ khả năng của họ trong việc lựa chọn đúng người cho đúng vị trí. Trong khi đó, điều vô cùng quan trọng là phải có những người đủ năng lực nắm quyền và đưa ra những quyết định đúng đắn, những quyết định quan trọng đối với đất nước và phần còn lại của thế giới. Hết lời dẫn. Cuối tháng 7, hệ thống phòng không đã không vang lên tại một số khu vực bị đe dọa khi một tên lửa Nga rơi xuống một cánh đồng ở miền đông đất nước và các chiến đấu cơ đã để tên lửa tiếp tục hành trình mà không đánh chặn.
3: Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
1: Tình hình tại khu vực Nam Liban đã xấu đi thêm trong 24 giờ qua. Quân đội Israel tăng tốc oanh kích, thậm chí là thả thuốc nổ xuống những khu vực chiến lược, gài thuốc nổ tại các khu dân cư ở nhiều thành phố. Theo các thông tin mới nhất, tối thiểu 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương tại Nam Liban. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu sáng nay giải thích là đã oanh kích nhằm trả đũa những hành vi gây hấn nhắm vào các quân nhân Israel đang thi hành nhiệm vụ ở Nam Liban. Tại Beirut, toàn bộ các lãnh đạo đồng loạt lên án đợt tấn công vừa qua như giải thích của thông tín viên RFI Paul Khalifi.
4: Ces frappes inédites depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu théorique fin juin entre Israël et le
0: Liban. Các nhà lãnh đạo Liban đồng loạt lên án đợt không kích chưa từng có từ khi thỏa thuận ngừng bắn về lý thuyết có hiệu lực từ cuối tháng 6 với Israel. Đối với Tổng thống Joseph Aoun, hành động vi phạm này là một thông điệp rõ ràng nhắm vào tiến trình đàm phán và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thực thi thỏa thuận khung. Về phần Thủ tướng Nawaf Salam, ông cho rằng các đợt tấn công Israel tiến hành là hành động vô cùng nghiêm trọng và kìm hãm những nỗ lực ổn định tình hình ở miền nam Liban. Chủ tịch Quốc hội và cũng là đồng minh của phong trào Hezbollah, ông Nami Berri mạnh mẽ lên án Israel mở ra một cuộc chiến hủy diệt ở Nam Liban. Phong trào Hồi giáo Hezbollah đe dọa đáp trả tương xứng những đợt tấn công của Israel, đồng thời chỉ trích chính quyền Beirut đã chấp nhận đàm phán với Israel. Hezbollah kêu gọi, xin trích, từ bỏ các vòng đàm phán trực tiếp nhục nhã, ngừng tặng không cho kẻ thù những món quà khi làm ngơ trước những tội ác và các đợt tấn công của đối phương.
4: Paul Khalife, Beirut, RFI.
1: Một số nhà quan sát gắn liền tình hình chiến sự gia tăng tại Nam Liban với bầu cử quốc hội sắp tới tại Israel vào tháng 10. Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với nhiều khó khăn. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul giải thích.
5: 21 sièges seulement pour le Likoud, c'est l'avertissement sévère.
0: Chỉ 21 ghế cho Likud, đó là tín hiệu đáng báo động từ cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tuần này. Giữa những bất đồng nội bộ, căng thẳng tại Cisjordani và những bất định trong khu vực, khối cánh hữu do Benjamin Netanyahu lãnh đạo chỉ còn 48 ghế, còn cách rất xa ngưỡng đa số tuyệt đối là 61 ghế tại Quốc hội Israel. Vị thế của Thủ tướng Netanyahu cũng đang bị thách thức. Đối đầu với ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yasha đang gia tăng khoảng cách về khả năng người được chọn đứng đầu chính phủ với 11 điểm dẫn trước. Một lần nữa, nguy cơ bế tắc chính trị sau ngày bầu cử lại hiện hữu. Tuy nhiên, cục diện chính trị Israel đang có dấu hiệu được định hình lại với sự xuất hiện của một khả năng thứ ba. Nếu liên minh với nhóm Ba'ath Tzioni của Chili Trooper và Yoas Hendel, phải đối lập theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, có thể lần đầu tiên vượt qua ngưỡng quyết định 61 ghế mà không cần phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Sự thay đổi cục diện này có thể khiến cuộc đua chính trị trở nên gay gắt hơn từ nay đến ngày 27 tháng 10.
5: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
1: Cũng trong khu vực Trung Đông nhưng liên quan đến chiến tranh Iran, căng thẳng leo thang giữa Tehran và Doha về số phận của ba phi công người Iran được cho là đã bị Qatar bắt giữ từ tháng 3 năm nay. Hôm qua, Iran yêu cầu Hội chữ thập đỏ quốc tế can thiệp để trả tự do cho những người này. Đến nay thì Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc là đang bắt giữ ba phi công của Iran, cho dù hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua đã thông báo bắn hạ hai máy bay ném bom của Iran trong một nhiệm vụ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar. Nhưng trong vụ này, Doha chưa từng cung cấp thông tin về số phận của các phi công người Iran. Về thời sự châu Á, Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Hãng tin Yonhap vào hôm nay cho biết một số các quân nhân của Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự trong lúc được cho là đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã cảnh báo và bắn chỉ thiên theo quy trình tác chiến. Thông tín viên của RFI Trần Công từ Seoul cho biết thêm thông tin.
6: Theo hãng tin Yonhap ngày 16 tháng 8, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một số quân nhân Bắc Triều Tiên vượt qua khu vực biên giới phía đông của đường phân giới quân sự. Đây là trường hợp đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo do binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt đường phân giới quân sự. Sau loạt đạn cảnh cáo, các binh sĩ Bắc Triều Tiên lập tức quay trở lại phía Bắc và không ghi nhận thêm động thái bất thường. Theo quy tắc giao chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát loa cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu binh sĩ Bắc Triều Tiên tiếp cận hoặc có nguy cơ vượt đường phân giới quân sự. Nếu việc xâm nhập xảy ra, lực lượng Hàn Quốc có thể tiến hành bắn cảnh cáo và thực hiện các biện pháp buộc đối phương rút lui. Trong giai đoạn 2024-2025, binh sĩ Bắc Triều Tiên nhiều lần vượt đường phân giới quân sự khi tiến hành các hoạt động như giải mìn, dựng hàng rào và củng cố khu vực biên giới. Riêng năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 17 trường hợp lính Bắc Triều Tiên vượt qua đường ranh giới này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận trường hợp tương tự. Giới chức Hàn Quốc nhận định nguyên nhân có thể là do phần lớn hoạt động giải mìn sát đường phân giới quân sự của Bắc Triều Tiên đã hoàn tất vào cuối năm ngoái. Gần đây, quân đội Bắc Triều Tiên được cho là chuyển sang xây dựng đường chiến thuật và lắp đặt hàng rào thép tại những khu vực đã được giải mìn, với các hoạt động chủ yếu diễn ra sâu hơn về phía Bắc so với đường phân giới quân sự. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình khí hậu châu Âu, một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử nước Bỉ đã thiêu rụi gần 3.000 hecta tại khu rừng Fine tính đến hôm nay 16 tháng 8. Hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động, nhưng địa hình hiểm trở, gió đổi hướng liên tục và nhiều điểm cháy vẫn hoành hành khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Một số người dân ở hai ngôi làng gần đám cháy đã phải sơ tán. Hà Lan và Thụy Điển đã huy động các trực thăng và máy bay chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ chính quyền Bruxelles. Nông dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng cứu hỏa bằng cách cung cấp các bồn chứa nước. Trong khi đó, sau 3 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy thiêu rụi khoảng 1.700 hecta ở vùng Lagne, Long ở Tây Nam nước Pháp đã tạm lắng. Nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chữa cháy. Do hạn hán, biện pháp hạn chế sử dụng nước như cấm tưới vườn hay rửa xe đang được áp dụng tại nhiều khu vực ở Pháp. Nhưng Ireland cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự khi người dân bị cấm tưới cây từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Điều đáng nói là quốc gia này vốn là một trong những nước mưa nhiều nhất châu Âu từ 119 đến 273 ngày mỗi năm. Vậy tại sao Ireland lại bị thiếu nước? Thông tin viên Clemence Bernard giải thích từ Dublin.
1: Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa lượng nước mưa và nước uống. Tiến sĩ Sean Harrigan, giảng viên về thủy khí hậu học tại Đại học Mayo cho biết, chúng ta không hẳn gặp vấn đề về lượng nước mưa, vấn đề thực sự nằm ở việc tích trữ và cung cấp nước. Một phần nước mưa bốc hơi, một phần khác được đất hấp thụ và chỉ một phần nhỏ lượng nước còn lại được thu gom, được xử lý rồi dẫn đến các vòi nước. Địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiến sĩ Harrigan nói tiếp, Sintric ở miền Tây Ireland lượng mưa cao hơn gấp đôi so với ở bên miền Đông, thế nhưng phần lớn người dân lại sinh sống ở miền Đông chung quanh thành phố Dublin, vì vậy lượng nước sẵn có ở đây lại ít hơn. Bên cạnh đó thì còn có một vấn đề khác, đó là tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng. Ông Harrigan bổ sung, hệ thống đường ống dẫn nước của Ireland đặc biệt cũ kỹ. Tuổi đời trung bình của các đường ống này tại đây là khoảng 65 năm, trong khi con số này ở Liên hiệp châu Âu là 36 năm. Vốn là một quốc gia quen với nước mưa, Ireland lại trớ trêu thay trở nên dễ bị tổn thương hơn bởi quốc gia này đã đầu tư ít hơn so với các quốc gia khác vào cơ sở hạ tầng để tích trữ nước. Hệ quả kèm theo là Ireland kém khả năng ứng phó hơn nhiều khi xảy ra hạn hán.
2: Clémence Pénard, Dublin, RFI.
1: Về thể thao, tối qua Pháp giành thêm hai chức vô địch bơi lội châu Âu trên sân nhà.
7: Đội tuyển bơi Pháp đã có ngày thi đấu thành công nhất kể từ đầu giải vào tối qua. Tại giải vô địch châu Âu môn bơi lội ở bể bơi Saint-Denis ngoại ô Paris, với màn trình diễn nổi bật của Léon Marchand và Marie-Ambre Molly, đội tuyển Pháp giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng nội dung thi đấu cá nhân. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà, Léon Marchand và Marie-Ambre Molly lần lượt đăng quang ở nội dung 200m bướm và 100m ngửa, mang về hai danh hiệu vô địch châu Âu cho đội Pháp chỉ trong vòng 30 phút. Léon Marchand, nhà vô địch Olympic 4 lần, đã giành danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung 200m bướm. Kình ngư 24 tuổi cán đích với thành tích 1 phút 51 giây 72, nhanh hơn đối thủ về nhì 2 giây và đồng thời lập thành tích tốt nhất trong năm nay. Đây là chiến thắng đặc biệt với Marchand sau giai đoạn chuẩn bị không mấy thuận lợi vì chấn thương. Anh cho biết cảm xúc trên sân nhà thật là khó diễn tả khi cả khán đài hồ bơi Saint-Denis cùng đồng thanh cổ vũ gọi tên anh. Khoảng 30 phút sau, đến lượt Marie-Ambre Molly tỏa sáng ở nội dung 100m ngửa. Nữ kinh ngư 20 tuổi về nhất với thời gian 57 giây 94, qua đó phá kỷ lục châu Âu do chính cô nắm giữ với thành tích nhanh hơn kỷ lục cũ 5% giây. Molly vượt trên Marie Steenbergen của Hà Lan và đồng đội Pauline Maillieu. Chiến thắng này đã khép lại một kỳ giải thành công của cô sau huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 lần 100m hỗn hợp và huy chương bạc 50m ngửa. Hai chiếc vô địch của Marchand và Molly không chỉ đem lại niềm vui lớn cho khán giả Pháp mà còn cho thấy với 3 tấm huy chương trong ngày, Pháp từ vị trí thứ 9 đã vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Pháp hiện có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Viện Công tố Paris chính thức điều tra về một vụ tấn công tin học nhắm vào sở thuế vụ của Pháp, làm thất thoát những thông tin cá nhân của gần 700.000 tài khoản sử dụng. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua, theo các điều tra sơ khởi trong vụ tấn công được thông báo cách nay 2 hôm liên quan đến 678.000 người sử dụng, trong đó bao gồm có tư nhân và một số các doanh nghiệp. Từ đầu tuần sau những nhiều người liên quan sẽ chính thức được Sở Thuế vụ liên lạc. Viện Công tố Paris báo động những vụ tấn công tin học càng lúc càng thường xuyên xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có giúp được nước Nga bù quân trong cuộc chiến ở Ukraine hay không. Sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo nói về ca khúc Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
8: Điểm tuần báo.
9: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
10: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng

0: 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo. Thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
0: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nguyện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
2: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc giao giảng thông điệp phúc âm.
0: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để dàn xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu, cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết, bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá, Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
2: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất, năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế

0: Nào, tuần báo nhấn mạnh một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
1: Nhà dân số học Paul Moreland tổng kết bằng 4 màu xám, trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn, tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine tập kích ổ ạt Dron vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ qua. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính trong tuần là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có thể giúp được nước Nga để bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không?
3: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
4: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
5: Một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
4: Ne vont pas faire la différence.
3: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa vào thôn Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Chaz ngày 12 tháng 8.
6: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
7: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát. Sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga, khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn, chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Job cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potas cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
6: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
3: Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
8: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
3: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el-Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
9: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
10: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
3: Nga Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
11: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
12: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
2: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Chủ đề hôm nay, ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan hướng tới một cuộc tái ngộ ở chung kết. Tạp chí do anh Vũ biên soạn.
13: Tạp chí thể thao.
14: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của LFP Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại? Và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
15: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của vùng khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63.000. Cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008.000. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0, chưa để lọt lưới bàn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor Leste 7-0, rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
14: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Uy cho biết.
15: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có ba đội, Indonesia là một, Malaysia là hai, và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái Asian Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chiếc vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
14: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
15: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì hàng trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không cao. Người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
14: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
15: Đông Nam Á là khu vực chuồng chủng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
14: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn, nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, và đó cũng chính là điều khiến ở chặng cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
16: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Mời quý vị cùng Tuấn Thảo trở lại với ca khúc Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai?
17: Góc Vườn Âm Nhạc.
18: Cùng với Un Canto a Galicia tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thủ thứ 9, phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà là chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung Tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều ban nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Riêng nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens M'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính, nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày, còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp lại gần hôn anh, khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau cho hồn quên nhức nhối.

0: hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7 2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm một năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2, 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
1: Ngoài ra, về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ, trong loạt tấn công đêm qua, Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube, cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tín viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
2: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station service du grand centre de Moscou.
0: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc đổ đầy bình chỉ trong 3 phút. Như vậy, đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng. Do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về phần mình, cô Osana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Moscow có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói, tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc là tình hình sẽ ổn thỏa. Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần người dân, buộc Điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên, vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Moscow hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.
2: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
1: Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza sau khi tiếp một số các quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner ngày hôm nay hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza.
0: Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. Thế nhưng, do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí. Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với Thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kushner sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau cuộc đối thoại hôm qua tại Ai Cập. AFP nhắc lại Hội đồng Hòa bình là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump với vai trò là thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza do Nhà Trắng đề xuất. Cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và Thủ tướng Israel hôm

0: nay diễn ra trong bối cảnh phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10, 2025.
1: Tại Iran, Quốc hội hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật quy định mọi liên hệ giữa các công dân Iran với các phương tiện truyền thông thù nghịch, với các tổ chức ở hải ngoại hay là trực thuộc những quốc gia thù địch đều có thể bị coi là phạm tội hình sự. Dự luật này còn phải được Hội đồng Lực lượng Vệ binh Hồi giáo phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Thông tín viên RFI Shavos Ghazi từ Tehran ghi nhận là chính quyền Iran tăng cường kiểm soát mọi bất đồng chính kiến.
2: Cette nouvelle loi reprend terme par terme, article par article, une loi qui a été déjà.
0: Dự luật mới này lấy lại từng câu chữ, từng điều khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái, sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34 và cả với đài VOA của Mỹ hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
1: Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
3: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Le Géco. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
3: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
1: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận 2 nhân viên tại Ukraine thiệt mạng, 13 người bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Thông cáo của ArcelorMittal vào sáng ngày hôm nay cho biết là các nạn nhân làm việc tại nhà máy thép ở Kiriv Ri bị trúng tên lửa của Nga trong loạt oanh kích đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 15 và 16 tháng 8 vừa qua, nhà máy cũng bị nhiều hư hại và một số khu vực phải tạm ngưng hoạt động.
3: Lãnh đạo quân đội Miến Điện đến Nga gặp Tổng thống Putin. Văn phòng Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết là ông Min Aung Hlaing đã đến Nga và đây là chuyến thăm đến Moscow đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và tổ chức lên án là không minh bạch.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
2: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chúng đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phụ Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới trong khuôn khổ chương mục theo dòng thời sự.
0: Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
3: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng. Hết lời dẫn, những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Mulder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
4: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
0: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
3: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
0: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
3: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Mulder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
4: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
3: Làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
0: Liệu đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
3: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Croix nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo Paris giải thích, đằng sau găng với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây. Bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để trạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được chăn đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự kiện quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên, như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookings, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, Quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương, trong loạt bài mùa hè, La Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70. Bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa. Tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau, hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh năm đó, đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với Lacroix trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng. Khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó, 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống. Khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
0: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
9: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt Úc tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Úc là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ, ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác, chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
0: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
9: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Thì trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Thứ cuối cùng là cải thiện năng lực của quốc này cho cả hai nước.
0: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
9: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh thực. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Thái.
0: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
9: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Việt Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cân bằng nền, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương Thái Bình Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, việc Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 đó, và trường thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
9: Xin cảm ơn chương trình.
1: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
10: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại, và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
11: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63.000. Cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008.000. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bạn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
4: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
11: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2 và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chức vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
4: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
11: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì hàng trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Rồi sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao. Người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia, thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
4: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam, Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
11: Đông Nam Á là khu vực chuồng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
4: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở chặng cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 17 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất đai toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang tên Uchi Freedom Shell ban đầu dự kiến huy động 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần lực lượng trong số 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này. Kịch bản của cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay kéo dài 11 ngày, có chú ý đến kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được khi tham chiến với quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là quá tốn kém và gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, Bộ Phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo hãng tin Yonhap hôm nay, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hancock giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung Uchi Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn rất tốn kém và phần đáng kể chi phí do Mỹ gánh chịu. Ông cũng nói không hài lòng với việc Washington từ lâu vẫn tham gia các cuộc tập trận với Seoul, đặc biệt trong bối cảnh mà theo ông, Bắc Triều Tiên dưới thời ông không đe dọa Mỹ và lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì quan hệ tốt với ông. Theo hãng tin Yonhap, quyết định được đưa ra thời điểm ông Trump đang gặp nhiều khó khăn với cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng. Washington hiện rơi vào tình thế khó xử, khó mở rộng chiến sự nhưng cũng không thể đơn phương rút lui, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Vì vậy, việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn được cho là nhằm chuyển hướng trọng tâm ngoại giao và tìm kiếm một thành quả khác thông qua việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Trump còn cho biết đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc tham gia nỗ lực của Mỹ về phi hạt nhân hóa Iran, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối. Yonhap dẫn nhận định của Bloomberg cho rằng phát biểu này có thể phản ánh sự thất vọng của Washington trước việc Seoul không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran. Theo hãng tin KBS, trước tuyên bố của ông Trump, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã và đang phối hợp chặt chẽ về việc duy trì thế trận phòng thủ chung cũng như các cuộc tập trận và huấn luyện chung. Đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về những nội dung cụ thể. Seoul cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un có thể dẫn tới đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Vẫn về thời sự châu Á, vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
3: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2020.

0: khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34 và cả với đài VOA của Mỹ hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
1: Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
2: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Le Géco. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
2: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt, kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
1: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận 2 nhân viên tại Ukraine thiệt mạng, 13 người bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Thông cáo của ArcelorMittal vào sáng ngày hôm nay cho biết là các nạn nhân làm việc tại nhà máy thép ở Kyivri bị trúng tên lửa của Nga trong loạt oanh kích đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 15 và 16 tháng 8 vừa qua. Nhà máy cũng bị nhiều hư hại và một số khu vực phải tạm ngưng hoạt động.
2: Lãnh đạo quân đội Miến Điện đến Nga gặp Tổng thống Putin. Văn phòng Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết là ông Min Aung Hlaing đã đến Nga và đây là chuyến thăm đến Moscow đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và tổ chức lên án là không minh bạch.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
2: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chuyến đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới trong khuôn khổ chương mục theo dòng thời sự.
3: Thưa
0: Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
3: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng. Hết lời dẫn, những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Mulder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
4: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
0: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
3: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
0: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
3: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Mulder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
4: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
3: làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
0: Liệu đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
3: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Croix nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo Paris giải thích, đang sâu gan với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây. Bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán Quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để chạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được chăn đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự kiện quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên, như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookings, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương, trong loạt bài Mùa Hè, La Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70. Bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa, tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh. Năm đó đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với La Khoa trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng. Khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống, khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
0: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
8: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mảng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mạng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
0: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
8: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn là hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường gìn giữ hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Thứ cuối cùng là cải thiện năng lực của vụ quốc này cho cả hai nước.
0: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
8: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chung. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát liên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
0: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
8: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây Trung Quốc là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Việt Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nền, tăng cường hợp tác với Úc. ở đây tôi nói về Mỹ nha, để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng, cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới II cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Độ Thái Dương, và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, việc Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam có nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắc xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 đó, và trường thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ
0: lực. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Xin cảm ơn chương trình.
1: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
9: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại? Và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
10: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của khu vực Đông Nam Á. có giá trị là khoảng 6.63 triệu, cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.08 triệu. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0, chưa để lọt lưới bàn nào. 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0, rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
4: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
10: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2 và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
4: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
10: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài, đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao. Người ta nhắm vào những vị trí, ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau, cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia, thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
4: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
10: Đông Nam Á là khu vực trùng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
4: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở trận cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
5: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 17 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất đai toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang tên Uchi Freedom Shell ban đầu dự kiến huy động 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần lực lượng trong số 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này. Kịch bản của cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay kéo dài 11 ngày, có chú ý đến kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được khi tham chiến với quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là quá tốn kém và gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, Bộ phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo hãng tin Yonhap hôm nay, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hancock giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung Uchi Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn rất tốn kém và phần đáng kể chi phí do Mỹ gánh chịu. Ông cũng nói không hài lòng với việc Washington từ lâu vẫn tham gia các cuộc tập trận với Seoul, đặc biệt trong bối cảnh mà theo ông, Bắc Triều Tiên dưới thời ông không đe dọa Mỹ và lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì quan hệ tốt với ông. Theo hãng tin Yonhap, quyết định được đưa ra thời điểm ông Trump đang gặp nhiều khó khăn với cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng. Washington hiện rơi vào tình thế khó xử, khó mở rộng chiến sự nhưng cũng không thể đơn phương rút lui trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Vì vậy, việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn được cho là nhằm chuyển hướng trọng tâm ngoại giao và tìm kiếm một thành quả khác thông qua việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Trump còn cho biết đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc tham gia nỗ lực của Mỹ về phi hạt nhân hóa Iran, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối. Yonhap dẫn nhận định của Bloomberg cho rằng phát biểu này có thể phản ánh sự thất vọng của Washington trước việc Seoul không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran. Theo hãng tin KBS, trước tuyên bố của ông Trump, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã và đang phối hợp chặt chẽ về việc duy trì thế trận phòng thủ chung cũng như các cuộc tập trận và huấn luyện chung. Đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về những nội dung cụ thể. Seoul cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un có thể dẫn tới đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Vẫn về thời sự châu Á, vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
3: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2026, được đánh giá là chậm kỷ lục gần 8 tháng và chỉ ít ngày trước thời điểm lên kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền của Tổng thống Lại Thành Đức và đảng cầm quyền Dân Tiến có nhiều bất đồng với phe đối lập Quốc dân đảng về các khoản chi tiêu công, nhất là về ngân sách.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas vào ngày hôm nay trên báo chí Đức cho biết là bà dự định tăng thêm 1/3 số lượng các thực thể của Nga bị trừng phạt.
1: Trên tờ Nhật báo Die Welt, bà Kallas nói, cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm 1/3. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2022, các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7, 2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm 1 năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2, 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
0: Ngoài ra về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ trong loạt tấn công đêm qua Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube, cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tin viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
4: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station-service du grand centre de Moscou.
1: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc

0: tình hình sẽ ổn thỏa. Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần người dân, buộc Điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Moscow hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
2: Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza sau khi tiếp một số các quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner ngày hôm nay hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza.
0: Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. Thế nhưng, do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí. Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với Thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kushner sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau cuộc đối thoại hôm qua tại Ai Cập. AFP nhắc lại Hội đồng Hòa bình là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump với vai trò là thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza do Nhà Trắng đề xuất. Cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và Thủ tướng Israel hôm nay diễn ra trong bối cảnh phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10, 2025.
2: Tại Iran, Quốc hội hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật quy định mọi liên hệ giữa các công dân Iran với các phương tiện truyền thông thù nghịch, với các tổ chức ở hải ngoại hay là trực thuộc những quốc gia thù địch đều có thể bị coi là phạm tội hình sự. Dự luật này còn phải được Hội đồng Lực lượng Vệ binh Hồi giáo phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Thông tín viên RFI Shavos Ghazi từ Tehran ghi nhận là chính quyền Iran tăng cường kiểm soát mọi bất đồng chính kiến.
3: Cette nouvelle loi reprend terme par terme, article par article, une loi qui a été déjà.
0: Dự luật mới này lấy lại từng câu chữ, từng điều khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34 và cả với đài VOA của Mỹ hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
2: Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
4: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Le Géco. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
2: Sau đây là các

0: Tin bổ sung.
1: Một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
2: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt, kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
0: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận 2 nhân viên tại Ukraine thiệt mạng, 13 người bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Thông cáo của ArcelorMittal vào sáng ngày hôm nay cho biết là các nạn nhân làm việc tại nhà máy thép ở Kyivri bị trúng tên lửa của Nga trong loạt oanh kích đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 15 và 16 tháng 8 vừa qua. Nhà máy cũng bị nhiều hư hại và một số khu vực phải tạm ngưng hoạt động.
2: Lãnh đạo quân đội Miến Điện đến Nga gặp Tổng thống Putin. Văn phòng Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết là ông Min Aung Hlaing đã đến Nga và đây là chuyến thăm đến Moscow đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và tổ chức lên án là không minh bạch.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
2: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bắc đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chuyến đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay, do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới trong khuôn khổ chương mục theo dòng thời sự.
0: Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
3: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng. Hết lời dẫn, những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Mulder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
4: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
0: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
3: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
0: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
3: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Mulder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
4: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
3: Làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
0: Liệu đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
3: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Croix nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo Paris giải thích, đang so găng với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây, bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để chạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được chăn đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự kiện quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên, như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookings, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương, trong loạt bài mùa hè, La Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70. Bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, phải mất 2-3 năm sau, hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh năm đó, đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với Lacroix trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn, là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng. Khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó, 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống. Khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
0: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
9: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, lại tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mảng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
0: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
9: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Cái trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường dây hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai cái lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Thứ cuối cùng là cải thiện năng lực của quốc này cho cả hai nước.
0: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
9: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chung. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Thái.
0: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
9: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây Trung Quốc là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Việt Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nè, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng. tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới II cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắc xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh Việt-Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 và trình thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ
0: lực. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
9: Xin cảm ơn chương trình.
1: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
10: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của LFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại? Và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
11: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim Sang Sik thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt. Và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63.000. Cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008.000. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bàn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
4: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
11: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2 và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chiếc vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
4: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
11: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài, đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Rồi sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao. Người ta nhắm vào những vị trí, ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau, cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia, thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
4: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam, Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
11: Đông Nam Á là khu vực chuồng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
4: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở chặng cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 17 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất đai toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang tên Uchi Freedom Shield ban đầu dự kiến huy động 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần lực lượng trong số 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này. Kịch bản của cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay kéo dài 11 ngày, có chú ý đến kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được khi tham chiến với quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là quá tốn kém và gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, Bộ Phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo hãng tin Yonhap hôm nay, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hancock giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung Uchi Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn rất tốn kém và phần đáng kể chi phí do Mỹ gánh chịu. Ông cũng nói không hài lòng với việc Washington từ lâu vẫn tham gia các cuộc tập trận với Seoul, đặc biệt trong bối cảnh mà theo ông, Bắc Triều Tiên dưới thời ông không đe dọa Mỹ và lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì quan hệ tốt với ông. Theo hãng tin Yonhap, quyết định được đưa ra thời điểm ông Trump đang gặp nhiều khó khăn với cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng. Washington hiện rơi vào tình thế khó xử, khó mở rộng chiến sự nhưng cũng không thể đơn phương rút lui, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Vì vậy, việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn được cho là nhằm chuyển hướng trọng tâm ngoại giao và tìm kiếm một thành quả khác thông qua việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Trump còn cho biết đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc tham gia nỗ lực của Mỹ về phi hạt nhân hóa Iran, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối. Yonhap dẫn nhận định của Bloomberg cho rằng phát biểu này có thể phản ánh sự thất vọng của Washington trước việc Seoul không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran. Theo hãng tin KBS, trước tuyên bố của ông Trump, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã và đang phối hợp chặt chẽ về việc duy trì thế trận phòng thủ chung cũng như các cuộc tập trận và huấn luyện chung. Đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về những nội dung cụ thể. Seoul cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un có thể dẫn tới đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Vẫn về thời sự châu Á, vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
3: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2026, được đánh giá là chậm kỷ lục gần 8 tháng và chỉ ít ngày trước thời điểm lên kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền của Tổng thống Lại Thành Đức và đảng cầm quyền Dân Tiến có nhiều bất đồng với phe đối lập Quốc dân đảng về các khoản chi tiêu công, nhất là về ngân sách.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas vào ngày hôm nay trên báo chí Đức cho biết là bà dự định tăng thêm 1/3 số lượng các thực thể của Nga bị trừng phạt.
1: Trên tờ nhật báo The Event, bà Kallas nói, cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm 1/3. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022, các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7 2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm 1 năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2, 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
0: Ngoài ra, về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ, trong loạt tấn công đêm qua, Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube, cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tín viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
4: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station service du grand centre de Moscou.
1: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc đổ đầy bình chỉ trong 3 phút. Như vậy, đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng. Do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về phần mình, cô Osana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Moscow có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói, tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc là...